سلام به همه همراهان عزیزم. گاهی اونقدر درگیر فردا میشیم که امروز رو فراموش میکنیم. شما هم همینطورین؟ در حالی که زندگی نه دیروز نه فردا، زندگی همین لحظه ایه که الان دارین برنامه رو گوش میکنین و دارین توش نفس میکشین.

میگن آدما دو تا زندگی دارن. زندگی دوم زمانی آغاز میشه که بفهمه فقط یک زندگی داره. پس شاید وقت اون رسیده که کمی بیشتر قدر روزهامون رو بدونیم.

مردی از او پرسیدند راز خوشبختی چیست؟ گفت هر صبح که بیدار می شوم تصمیم می گیرم امروز را خراب نکنم. گاهی خوشبختی تصمیمی است که هر روز می گیریم.

دوستای عزیز، میدونین که زندگی همیشه آسون نیست. روزهای سخت هم بخشی از مسیر هستن. اما درست مثل شب که جای خودش رو به صبح میده، هیچ سختی برای همیشه باقی نمیمونه.

0: بعضی از بهترین لحظه های زندگی برنامه ریزی نمیشن. یه دیدار ناگهانی، یه خنده از ته دل، یا یک خبر خوب غیر منتظره. پس همیشه برای اتفاقهای خوب جا بذاریم.
1: اوت یاق بیر اشک یاق گزدرینده بن حالا بکلینیم اونسون

و زندگی مثل یک کتاب دوستای عزیزم. بعضی صفحه ها غمگین، بعضی ها شاد، اما همه اونها بخشی از داستان ما هستن. امیدوارم فصل‌های زیبایی پیش روی شما باشه. تا دیداری دیگه، خدا حافظ.

انرژی نیروی جدایی ناپذیر از زندگی و تولیده، اما افزایش جمعیت و رشد نیازها استفاده پایدار از منابع انرژی رو بیش از هر زمان دیگه‌ای مهم کرده. به همین دلیل انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان کلید حفاظت از محیط زیست و تقویت استقلال انرژی کشورها مطرح شدن. ترکیه هم در این زمینه گام‌های مهمی برداشته و برای سال 2035 هدف دستیابی به 120 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده در انرژی‌های بادی و خورشیدی رو تعیین کرده. اکنون از مقاله‌ای که اور بجریکنی برای شبکه تی‌آر‌تی خبر تهیه کرده با آخرین تحولات در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بیشتر آشنا می‌شیم. برای کار و تولید انرژی ضروریه. تامین نیازهای جمعیتی که از 8 میلیارد نفر فراتر رفته به حجم عظیمی از انرژی نیاز داره. اما منابع انرژی نامحدود نیستن. این منابع هم باید با دقت مصرف بشن، هم منابع جایگزین برای آنها توسعه پیدا کنه و علاوه بر این انرژی مورد استفاده هم نباید به سیاره آسیب برسونه. بشر از نخستین دوره‌های تاریخ از سوخت‌های فسیلی مثل زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی به عنوان منابع انرژی استفاده کرده. اما آسیب‌های زیست محیطی این منابع، نقش اونها در گرمایش جهانی و آلودگی هوا و همچنین محدود بودن ذخایرشون موجب شده انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرن. برای تاکید بر اهمیت منابع انرژی پاک، پایان ناپذیر و دوستدار محیط زیست، 22 ژوئن به عنوان روز انرژی های تجدیدپذیر ثبت شده. انرژی های تجدیدپذیر تنها یک جایگزین دوستدار محیط زیست نیستند، بلکه به کاهش وابستگی ترکیه به منابع خارجی انرژی هم کمک می کنند. این منابع در کنار کاهش انتشار کربن که عامل گرمایش جهانی، یک گزینه پاک و پایان ناپذیر در اختیار قرار میدن. مسیر تبدیل شدن به کشوری پاکتر، قابل زندگیتر و کمتر وابسته به خارج از توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر میگذره. بر اساس آمار 5 ماه نخست سال 2026، سهم منابع انرژی تجدیدپذیر در تولید برق ترکیه حدود 59% بوده. شرکت تولید برق ترکیه که 16% برق کشور رو تولید میکنه، 81% از تولید خودش رو از منابع تجدیدپذیر تامین میکنه. طبق آمار 5 ماه نخست سال 2026، نیروگاه‌های تولید کننده انرژی از منابع تجدیدپذیر در ترکیه در مجموع دارای ظرفیت 76041 مگاوات هستند. میزان کل تولید برق هم به 77529 گیگاوات ساعت رسیده. از این میزان 42820 گیگاوات ساعت از انرژی برق آبی، 17315 گیگاوات ساعت از انرژی بادی و 13025 گیگاوات ساعت از انرژی خورشیدی تامین شده. تعداد نیروگاه‌هایی که در سراسر ترکیه از منابع تجدیدپذیر برق تولید می‌کنند به 41717 واحد رسیده. از این تعداد 68 نیروگاه زمینگرمایی، 776 نیروگاه برق آبی، 40464 نیروگاه خورشیدی و 409 نیروگاه بادی هستند. از میان این نیروگاه‌ها 45 نیروگاه شامل 43 نیروگاه برق آبی و 2 نیروگاه بادی تحت مدیریت شرکت تولید برق ترکیه فعالیت می‌کنند.

وضعیت انرژی های تجدیدپذیر در 10 سال گذشته تغییر زیادی کرده. در سال 2016 تولید برق ترکیه عمدتاً به گاز طبیعی وارداتی و زغال سنگ وابسته بود. در اون دوره تولید برق از منابع تجدیدپذیر سالانه حدود 86500 گیگاوات ساعت محاسبه شده بود. اما در سال 2026 ترکیه تنها در 5 ماه نخست سال تقریباً به همین میزان نزدیک شده. افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی خورشیدی و بادی بعد از سال 2020 هم نقش مهمی در این روند داشته. برنامه ملی انرژی ترکیه که در راستای اهداف اقلیمی و چشم‌انداز انتشار خالص صفر کربن تا سال 2053 تدوین شده، اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر رو نشون میده. بر اساس این برنامه، سه هدف مهم برای انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال 2035 تعیین شده. اول، ظرفیت نصب شده انرژی بادی و خورشیدی در مجموع به 120 هزار مگاوات افزایش پیدا می کنه. دوم، سهم سوخت‌های فسیلی مثل زغال سنگ و گاز طبیعی در تولید برق به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کنه. سوم، برای متعادل کردن ماهیت ناپیوسته انرژی‌های تجدیدپذیر، تأسیسات ذخیره‌سازی و باتری با ظرفیت 7.5 گیگاوات ایجاد می شه.

غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. دوستان عزیز، نسل کشی ها و قتلام هایی که به نسل کشی منجر می شوند بارها در سراسر جهان رخ دادند. هدف واحد این نسل کشی ها نابودی سیستماتیک و عمدی یک ملت، سرقت منابع آن و تصرف سرزمین هایش بوده است. اما وقتی پرسیده می شد چرا جلویش را نگرفتید، دنیا همیشه بهانه ای داشت. ما نمی دانستیم، ما خبر نداشتیم و یا بعدم فهمیدیم و غیره و غیره. برای مثال، عکس حزن‌انگیز پدر کنگویی که در مقابل دست و پای قطع شده فرزند

کنارش نشسته مدت‌ها بعد در مطبوعات چاپ می‌شد. ما هرگز داستان کسانی را که نسل‌کشی را تجربه کردند ندانستیم و فقط به صورت پراکنده و خیلی دیر فهمیدیم که آنها چگونه احساسات و درد و رنج خود را ابراز می‌کنند. ولی شرایط تغییر کرده است. رویدادها، نظرات، موضع‌گیری‌ها و هر آنچه گفته می‌شود در عرض چند ثانیه در سراسر جهان پخش می‌شود. تکنولوژی و فناوری همین حالا هم باعث شده است که در مواجهه با نسل‌کشی در غزه کسی نتواند بگوید ما خبر نداشتیم. در این سری برنامه جدید به وسیله داستان‌هایی که به جهانیان درس انسانیت می‌دهند، پیرامون موضع و مقاومت غزه‌ای‌هایی که در معرض نسل‌کشی قرار گرفتند سخن خواهیم گفت. پیش از شرح موضوع بیایید تا وقایع غزه را مرور بکنیم. مکانی که به ویرانی، آتش، خون، گرسنگی، تشنگی و اشک محکوم شده است. این به ما کمک می کند تا به ابعاد شدت و مقیاس نسل‌کشی در این نقطه از جهان پی ببریم. این منطقه که مساحتی تقریباً 365 کیلومتر مربع را پوشش می دهد، نوار غزه نامیده می شود، زیرا طول آن تقریباً 41 کیلومتر و عرض آن بین 6 الی 12 کیلومتر متغیر است. این منطقه تقریباً 1/15 استانبول و 1/72 آنکارا است. در این قطعه زمین کوچک بیش از 2 میلیون نفر زندگی می کنند. غزه با تراکم جمعیت 5700 تا 6300 نفر در هر کیلومتر مربع یکی از پرجمعیت‌ترین مناطق جهان است. این تراکم جمعیتی حتی از بسیاری از کلان شهرهای بزرگ مانند لندن و نیویورک نیز بیشتر است. با توجه به اینکه در این نوار باریک 41 کیلومتری از اکتبر سال 2023 تا کنون بیش از 71 هزار نفر کشته شده و هزاران جسد هنوز زیر آوار هستند، می توان گفت به طور متوسط در هر کیلومتر مربع 200 نفر کشته شدند. آیا این هزاران نفر که اکثرا غیر نظامی بودند توسط اسرائیل کشته شدند فقط از عدد عبارت بودند؟ نه، اینطور نبود. هر کدام از آنها خانواده ای داشتند. آنها اهداف و امیدهایی برای زندگی داشتند. به خصوص وقتی صحبت از کودک می شود. مفاهیمی مانند امید و امکان برای آینده معنای بسیار عمیق‌تری پیدا می کند. کشتن یک کودک به معنای کشتن تمام امیدها و تمام امکاناتی است که آنها در درون خود دارند. بیایید سعی کنیم مردم غزه را که با وجود کلیه سختی ها در دفاع از موضع شرافتمندانه و حفظ عزم و اراده خود منصرف نشدند از طریق الگوی فرزندانشان درک کنیم. در 29 ژانویه سال 2024 جهان با فریاد یک کودک 6 ساله متزلزل شد. من می ترسم، لطفاً بیایید. این فریاد ساعت‌ها ادامه داشت و با 335 گلوله خاموش شد. نام این کودک هند رجب بود. او با خانواده‌اش در محله تل‌الهوی شهر غزه زندگی می‌کرد. او تازه از مهد کودک فارغ‌التحصیل شده بود. او لباس فارغ‌التحصیلی خود را پوشیده و مراسم فارغ‌التحصیلی‌های بسیار دیگری در انتظار او بودند. وقتی عکس فارغ‌التحصیلی مهد کودکش گرفته شد چشمانش برق زد. خوشحال بود. رویاهای کوچکی برای آینده داشت که شاید هر چند دقیقه تغییر می‌کردند. آن مرحله از کودکی را می‌شناسید که هر حرفه‌ای را تحسین می‌کنیم و می‌گوییم وقتی بزرگ شوم دنیای من پر از رویاها و اهداف بزرگی خواهد بود. رجب‌پنت هم در همین سن و سال بود. شاید او در رویای تبدیل جهان به بهشتی برای همه بود. شاید رویای خانه‌ای را در سر می پروران که بتواند بدون ترس در کنار والدینش زندگی کند. چه کسی می داند؟ به عنوان فرزند ملتی که بارها وارد شده است هرگز نخواهیم دانست که او چه رویاهایی را در سر می پروراند. پس از هشدارهای اسرائیل برای خارج شدن مردم از منطقه، رجب‌پنت و خانواده‌اش
در حال ترک خانه و کاشانه خود بودند که خودرویی که در آن بودند زیر آتش تانک‌های اسرائیلی قرار گرفت. 6 نفر از اعضای خانواده همانجا کشته شدند. در جبهه با وجود جراحات و وحشتی عمیق زنده ماند. او تلفنی در دست داشت و با مقامات هلال احمر فلسطین صحبت می‌کرد. شب است، من خیلی ترسیدم، لطفاً بیایید. آمبولانسی که برای نجات او آمده بود نیز توسط ارتش اسرائیل هدف قرار گرفت. 2 امدادگر در آمبولانس جان خود را از دست دادند. 12 روز بعد جسد بیجان رجب هند به همراه پسرعمویش لیان و سایر عوامش پیدا شد. آن صدای بیگناه برای همیشه خاموش شد. رجب هند رفته است، اما فریادش در جهان باقی مانده است. آن فریاد همه جا هست و بلندتر می شود. لطفاً نجاتم دهید. سپس فریاد دیگری تنین افکن شد. من گرسنه‌ام، قسم می خورم که گرسنه‌ام. این کلمات را عبدالله ابو زرکه می گفت. این فریاد دلخراش انگار توسط باد از جایی به جای دیگر رسانده می شد و به هر کسی که می رسید زمزمه می کرد. عبدالله گرسنه است. خورشید طلوع کرد. هر موج نور این خبر را به جهان رساند. پرندگان از شاخه به شاخه دیگر پرواز کردند و خبر را به هر درختی، هر گلی رساندند. بولتن‌های خبری پخش شد. رسانه‌های اجتماعی طنین‌انداز شدند. عبدالله گرسنه است. عبدالله کوچک را به ترکیه آوردند، اما او نجات نیافت. او به بهشت پرواز کرد، اما فریادش مانند کوهی عظیم هنوز بر شانه‌های جهان استوار است. قسم می‌خورم که گرسنه‌ام. و بعد یک تشکر، تشکری که دنیا را برای همیشه مدیون خود می‌کند. صبح روز 28 می بود. کودکی خردسال در سرزمین‌های خسته غزه به راه افتاد. کفشی به پا نداشت. لباس‌های بدن نحیفش به نظر می‌رسید که در حال افتادن است، اما مصمم بود. با امید راه می‌رفت. اسمش امیر بود و فقط 8 سال داشت. حدود 12 کیلومتر پا برهنه و تنها راه رفت. هدفش رسیدن به مرکز توزیع کمک بود. شاید می‌توانست مقداری برنج، شاید چند لقمه غذا پیدا بکند. مرکز توزیع که اطرافش با سیم‌های خاردار احاطه شده بود مملو و سربازان بودند، اما امیر از میان جمعیت عبور کرد. به آنتونی، یک پرسنل امنیت آمریکایی که در محل کمک رسانی کار می‌کرد، نزدیک شد. کمی غذا برداشت و دستش را دراز کرد. آنتونی فکر کرد که غذای بیشتری می‌خواهد، اما اشتباه می‌کرد. امیر دستش را گرفت، بوسید و با لب‌هایی که از گرسنگی خشک شده بود از او تشکر کرد. چشمان آنتونی پر از عشق شد. دستش را روی شانه امیر گذاشت و نگاه‌هایشان در هم گره خوردند. آنتونی گفت: تو یک انسانی و دنیا به تو اهمیت می‌دهد. امیر چیزی در دست نداشت جز یک کیسه برنج پاره و شاید کمی عدس، اما از آنها تشکر کرد و این را به انگلیسی گفت تا منظورش را بفهمند. متشکرم. سپس آرام آرام دور شد. در میان جمعیت قاطی شد، اما نمی توانست آن برنج کوچک را به خانه ببرد. آتشی که سربازان اسرائیلی روشن کرده بودند بدن نحیفش را سوراخ سوراخ کردند. آن روز کودکی 12 کیلومتر برای چند خورده نان را رفت، فقط برای اینکه تشکر کند و جانش را از دست داد. نام او امیر بود. او قلبی بزرگ داشت. او کودکی بود که لبهایش با وجود شکم خالی و پاهای برهنه تشکر می‌کرد. امیر این دنیا را گرسنه ترک کرد، دنیایی که حتی یک لقمه را از او دریغ کرد، اما او میراثی از انسانیت به جا گذاشت. غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

اینجا آنکاراست، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، در پایان این بخش از برنامه‌های بخش فارسی تی‌آرتی از همراهی صمیمانه شما سپاسگزاریم. تا بخش‌های بعدی همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. سرافراز باشید.